0: Lula dewa tang semla ganang xiong na deshi yin. Deshi topar ndo na detang la zun gu.
1: Detang gu na se shui ji bang lang ma noa xi gu. Se shui ji lang dur ma hi na nga chui lin chin xun tang.
2: Dagen chashi tuwi ni jota ka kola ta kundu yin na. Gen la ka galo mabu songswa.
3: Naso.
2: Tato yinda ka lhaja songda chiyo ka.
3: Naso. Ta yinda miksa ki chimbo me de, ta nga zo pyogu suwa riba ngu ni jie na chakhi tobu ne se jide, chakhi se jide to se du, yang ji me yon na kuwa lang na ting san ki jik, ta jake la shio ya se jo ra.
2: Ari.
3: Te ta jikba yime di se, yang ta ki zogba tena re du. Jik chan pe ne, cha garbo cha, ting san chan pe ya se jo ra. Ting zhe ki chakhi men ro sam san, ta ting zhe jik kuwa re da go. Tene yin sato te chik je. Tene ten sang ke nga so ke chakhin to da, da jake el gaoshi hasa, yorra da je zon de kun angan tong rama chik. Tele nga so kanchu ngunze zor se na, jik ni, tele iwa nga nye se yore. Chakhin che wa ke chanlong gane. Da chanlong nele ya jiru, ya ju chanlong gane. Chanlong nele yon ra. Tene tele chakhin che wa ke chanlong ne da, nonghe che wa ke chanlong ne se. Iwa nye. Tene tene lo yunpa ta jik teme ke ne so la sopa ke na yunpa maang chisa de chakhe chewe chanlong ne rinur. Tene longhe chewa ke chanlong de po zo chewa de lo genpa, longhe chenpo jin. Ta geba longa ma zon de longhe chewa ra. Tene zi pecha na nye mo koba la sopa, tsupju mandang la sopa, tene zo ke jen ke tene jik semka ma dewa la sopa, tene zo jen ke chakhe tong je de maang chisa tene longhe chewa ke chanlong ne yunur. Tendre yin sato tezo la nga zu ta jidang yun hii na chakhin to mei da zo chakhin maa jia jiga ta mei tendre yorwa nublu da jiga zhunglu da so tendre yorwa de pe mei gani hii na lungka maa nensa ke lungka maa nensa ke mei tendre pechana aga songa la soba jiga tendre jiga tsobju ke mei la soba ta kanda lung maa ne lu zong ya so jiga ni duto lu kukye la soba ra tendre ki jiga zho la ju dan tenpa ke se dan ju nam mē, tēnē tēnē lōng tē mā, lōng kā tē mā nōng jēnē, kō rāng yēng kē tēnē chākhī tē mā chā yōng bā. Tā tē yākhū rēng kē, jū tāp tē yākhū rē. Tē mā tē kākhī kē tēnē sāng gōwā lō rōb zō nē, chākhī tō tē zō jū nē, tēnē jī xā sā lō mā rē, mā sā lō mā rē, tēnē tsō jū kē sā mā tēnē sā lō mā rē zō jī, tēnē zō yō rō gō, tēnē lōng tē kōk jē chē yāng pā rē, tēnē chākhī tē jēn tō wōng rō jē. Tēnē rī sā tō tēnī bā kē yā wā tē yā wō jī sēn tō wō nē, chākhī chē wā rē tō, lōng xē chē wā rē tō tē yā wō jī tā.
2: Kondo senpa tene, pyo rasho jo mizi kanka mima boraba yoba, gen kate nyama la, chashi tuwi ne yota jo ko la, rolan shibi dapa dire. Tingde linzi na tate shibi nondon chasan shio ca, xa la lu yi seru.